0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta ćemo saznati nešto više o morskim strujama. One predstavljaju kretanje vode u okeanima ili morima pod utjecajem različitih prirodnih sila, kao što su trenje vjetra o površinu vode, neravnomjeran raspored temperature vode i neravnomjeran raspored saliniteta vode. Prema svojim svojstvima dijele se na hladne i tople morske struje. Za nas je vjerovatno najpoznatija topla golfska struja koja se javlja u Atlantskom okeanu. Zahvaljujući sopstvenoj temperaturi od prosječno 26,5 Celzijusovih stepeni, golfska struja čini određene dijelove zapadne Europe kao što su Engleska, Irska i Skandinavija znatno toplijim nego što bi se to očekivalo s obzirom na njihov položaj. Golfska struja inače nosi 100 puta više vode u jednoj sekundi nego sve riječne vode svijeta zajedno, a proizvodi 5 puta više struje nego milijardu prosječnih nuklearnih elektrana. Golfska struja se kreće brzinom oko 10 km na sat, što je čini jednom od najbržih morskih struja na svijetu. Njena širina iznosi 500 km, a dubina ide od oko 800 do 1200 metara. Golfska struja započinje svojim tokom sjeverno od Bahama i teče dalje uz istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država. Tek kada dođe do Cape Hatersa u Sjevernoj Karolini, ona kreće ka istoku Atlantskog okeana, gdje posle nekog vremena počinje da gubi intenzitet i počinje da se račva, čime dalje gubi svoju stabilnost. Kada dođe do Newfoundlanda, golfska struja se spaja sa Labradorskom i ide dalje ka Sjevernoj Europi. Ostale račve su toliko male da čak i nemaju svoja imena. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali nešto više o morskim strujama.
1: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

što bi se to očekivalo sa obzirom na njihov položaj. Golfska struja inače nosi 100 puta više vode u jednoj sekundi nego sve riječne vode svijeta zajedno, a proizvodi 5 puta više struje nego milijardu prosječnih nuklearnih elektrana. Golfska struja se kreće brzinom oko 10 km na sat, što je čini jednom od najbržih morskih struja na svijetu. Njena širina iznosi 500 km, a dubina ide od oko 800 do 1200 metara. Golfska struja započinje svojim tokom sjeverno od Bahama i teče dalje uz istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država. Tek kada dođe do Cape Hatersa u Sjevernoj Karolini, ona kreće ka istoku Atlantskog okeana, gdje posle nekog vremena počinje da gubi intenzitet i počinje da se račva, čime dalje gubi svoju stabilnost. Kada dođe do Newfoundlanda, golfska struja se spaja sa Labradorskom i ide dalje ka Sjevernoj Evropi. Ostale račve su toliko male da čak i nemaju svoja imena. To je bila još jedna radijska kockica. Ovoga puta smo saznali nešto više o morskim strujama.

0: Golfska struja čini određene dijelove zapadne Europe kao što su Engleska, Irska i Skandinavija znatno toplijim nego što bi se to očekivalo sa obzirom na njihov položaj. Golfska struja inače nosi 100 puta više vode u jednoj sekundi nego sve riječne vode svijeta zajedno, a proizvodi 5 puta više struje nego milijardu prosječnih nuklearnih elektrana. Golfska struja se kreće brzinom oko 10 km na sat, što je čini jednom od najbržih morskih struja na svijetu. Njena širina iznosi 500 km, a dubina ide od oko 800 do 1200 metara. Golfska struja započinje svojim tokom sjeverno od Bahama i teče dalje uz istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država. Tek kada dođe do Cape Hatersa u Sjevernoj Karolini, ona kreće ka istoku Atlantskog okeana, gdje posle nekog vremena počinje da gubi intenzitet i počinje da se račva, čime dalje gubi svoju stabilnost. Kada dođe do Newfoundlanda, golfska struja se spaja sa Labradorskom i ide dalje ka Sjevernoj Evropi. Ostale račve su toliko male da čak i nemaju svoja imena. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali nešto više o morskim strujama.
1: I'm waiting for you, Mr. Victoria. Please put the tape, go.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila. Dok kraći zastoj tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog postavljanja zaštitnih mreža danas do 13 sati na putnom pravcu Lašva Vitez kod restorana Sunce saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Radovi na autocesti A1 aktuelni su na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Kozarska Dubica, Kostajnica i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška, Doljan i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona. Nokaut faza svjetskog prvenstva počela je utakmicom Kanade i Južnoafričke republike, a ulaznice za tu utakmicu bile su među najjeftinijim u 16. finala. Inače, utakmica za susret Kanade i Južne Afrike, u kojoj je Kanada slavila 1:0, mogle su se naći za $467. Zanimljivo, večerašnje utakmice poput Njemačke protiv Paragvaja ili Nizozemske protiv Maroka koštaće od 700 do $800. Najskuplja karta u ovoj fazi takmičenja je za meč između Meksika i Ekvadora, gdje je najjeftinija ulaznica stoji nevjerovatnih $2,777, što se može pripisati ogromnoj bazi meksičkih navijača i blizini domaćinstva. Odmah iza njih je Argentina, predvođena Mesijem, čiji susret protiv zelenortskih ostrava drži cijenu na $2,721. Nakon utakmice Meksika i Argentine, najskuplje su ulaznice za duel Portugala i Hrvatske, koji trenutno iznose minimalno $2,222, dok je na četvrtom mjestu duel između Sjedinjenih Američkih Država i naše reprezentacije, a najjeftinije ulaznice za istorijski meč Zmajeva iznose čak $1,716.

Sportska radio. U opštini Kalesija danas boravi delegacija opštine Talas iz Republike Turske, bratske opštine Kalesija. Tokom razgovora sa opštinskim načelnikom Nerminom Mujkanovićem i saradnicima, razgovarano je o unapređenju međusobne saradnje, realizaciji zajedničkih projekata, kao i mogućnostima povezivanja privrednika sa područja Kalesije i opštine Talas. Delegacija iz Turske položila je cvijeće na centralno šehijsko spomen obilježje u Kalesiji. Nakon Kalesije, delegacija iz Turske posjetit će memorialni centar Srebrenica Potočari, gdje će odati počast žrtvama genocida.

0: Čeka radio. Slijedi stanje na putevima.
1: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozača da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog postavljanja zaštitnih mreža danas do 13 sati na putnom pravcu Lašva Vitez kod restorana Sunce saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Radovi na autocesti A1 aktuelni su na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo Foča, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Kozarska Dubica, Kostajnica i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška, Doljan i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH-MKA, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

0: Snimci dronom snimljeni u nedjelju otkrili su razmjere uništenja u venecuelanskoj La Guajri, prikazujući desetine zgrada urušenih u gomile pjeska i ruševina u priobalnoj državi oko 40 km sjeverno glavnog grada Caracas. Broj poginulih u dvostrukim zemljotresima približio se 1500 ljudi. Međutim, strahuje se da bi više od 10.000 osoba moglo izgubiti život u ova dva zemljotresa. Jedan iznosio 7,2, a drugi 7,5 po Richterovoj skali, što ih je svrstalo među najsmrtonosnije u Latinskoj Americi u proteklih 100 godina.
1: Tačan,
2: jasan
1: i uvijek na vrijeme.
2: Program Radija Tuzlanskog kantona.

0: Subarom pričam. Ima posebna klješta i ima ono, ako je nekom pokvaren sup, te kariju se isvati iz suba i onda sam malo betončića i ima neku spravicu što su upali i svetli tu samnutu se osuši i onda taj sup ostatni obični i ima provjera, a kad se savrši, kad se to osuši, onda se stavi ono, posebno, stavi se, sačka, stavi se protez.
1: Meni kaže dobro jutro, dječače, šta ti je bilo sa tvojim zubom? I onda on kaže sjedni na onu stolicu da ti pregledam zube i on je uzeo onu lampu posebnu da pregleda i vidio je da ima malo karijesa i on je to očistio.

Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti. Šo me buna, ni nazoveš, šo se ne javim.